0: Gladde kat, og rummen godt er vi.
1: Hey,
0: der er pølse! Et
1: is!
0: En møtlen! Og sukker i din møtlen! Hey, eller pølse!
1: Det har vi
0: noget med tiber! Og nu når fire mega farisømmer fri. Og nu når fri. Fjælskilden.